0: leave you just now. Нэгт айгдыг бодсоол бүтэсэн ял хуудсдэ дээм ац гэдэг. Айс ял оосан дээ хуа болтах алтах гэрд. Нэг амилдэ дээм гэдэг. Вие яоцэ колэцэ кэцэлтэ сиутэ цэцгэдэ. Ай нау сүцэц. Isa la ustkul. Da wird's der Taubst. Ah, ist nie am Schaut und Zlitr. Ich hätte sich gesagt, zwei und so zu was. Jetzt geht es sich. Lele, lele, lele, Stal bydol i ddach, sydd gwyd yn gydach o. O, ys gais, dys sydd o wario tyll di sydd. Sydd gwyd yn gilael. Dych yn gwrs am dys yll dydw. Ys bwch i gyda sydd yn gwyd. A ys gwyd yn gwyd ys gwyl sydd yll dych yll dys yll dych. Chym sy'n lad. Stab gysio, a llwllig ligol di sy'n dweud mi'n mynd sy'n gallt. Eids gwtsol ddech o, eids a na o adlig ddech i mi, eil ddech o'l ddech gwyli gwrdd, dwi'n sŵl ddech. Sŵn ddech sy'n ddech di. O lan gymryd gwtsol eids o ddech. Da, a na o sy'n ddech o'l lad. Mi gwtsol ddech o'r lwgsach i ddech o'r bach i gael ddech. Үхэд сэдлабам цэнэв, сэгүн цэнэв. Сэнэлгийхэг гэцэг үлцэцэдэг үйцэн гэлдэг. Үлцэдүү түйнэм лэстэг. Айлгүй ала баагы ялан үлүүс түнэг. Айс ай нау, хау хау нау алидау. Алдэг. На гүлаан гэрдэг хотам лүлүүс тал. Ich düstelt. Lach gibt sich. Gott ich zeig dich weiß, wo kriegst ich mir das ich. Daisy. Das Buch am Weicht. Das Buch der Wim, Alkohol im der Wim, was Gott stellt uns ich mir das ich. Там сталь тим хилтус. Хтик ивэлк тик яндас. Ивэлк кимис цэлэц китэс гоцк. Кохликус. Эс исколэс дэ кливахс сул. Эс келико лайкс тус дэ кливахта. Сталь тим хитус ил бэдэс ил. Гуцэкэт хойцабалэм тус. Lle yw'r gwrddach yw'r lydri dwys y lill. Tyma'n ymdwys ddech neu tra'n lill dwys ddech. Wys mwkwa'n ymdwys. Y pnach ddys ddech. Wyd ddech chaid ddech. Chwach gwdael dy bygi fel di dan achos. Ys yw'r gwyl gwrdd. Ys dal mwchwli ddys yw'r mynes yw'r. Yn golwb dy fi. Ik kunt het gewoon kost. Daarom heel leuk. Ik zou het liefst zien. Ik heb het dus geëgd dus. Ik doe niet echt. Ik heb het wel het ziel te woelen beeld. Ik heb het daarom heel leuk. Ik zie ijs iets. Hoe liefst ik. Nu lig ik het te mis. Hoe leer je me met dat zet? Christen en hem stelt. Maar ik zie mijn kliaus niet lucht. Pekki piil tuts kita naata. Suuli asilulti päivä. Skoitu venils kekki piilna. Nisäis kiihä. Lisäis noist venistä. Sikiltsistä on pustalta. Asna pistää tuihta. Läist skehni Mikotsest liukilla niissä kiihtuva kyllä. Mä äsken ne hikimitsi. Älisti salkatsalitsi. Älä jäämä pötäätsi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
1: Way.
2: And did it sign up at the New Hulk radio?
1: I just smallam stick or lum style.
3: 91.1 FM.
1: Way.
4: Oxal to sitik a moment. Oxal to sitik a moment. Oxal to sitik. Mamunch.
5: Yes, madam. Insla Tsusum, broadcasting from sovereign New Hulk territory.